0: gabanu hala ni gabanu pakli gadra tibra pani gabanu pani magama gala kala bare
1: sarna sarna
2: jena na te
3: बड़ा पर चाहिए
4: कब कब
0: जाऊं मेरी दम ला दम